0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про швидку медичну допомогу.
2: Факт перший.
1: Про образ станції швидкої медичної допомоги вперше з'явився в Єрусалимі в 11 столітті, коли ченці іоанніти при своєму монастирі створили лікарню для допомоги паломникам.
2: Факт другий.
1: Перша в Європі станція швидкої медичної

0: медичної допомоги була створена у Відні у 1883 році.
1: Факт третій.
0: Першу рятувальну станцію швидкої медичної допомоги в Києві відкрили 30 червня 1902 року.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве, Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я твердо вірю в вдачу. І я помітив, чим більше я працюю, тим я більш стаю вдалим. Томас Джефферсон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ти слухаєш DJ FM. DJ FM. Це була програма Downgroove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your friends sound louder. DJ FM, your ads hit.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня!

Морозили, скажі, там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Vegas 24.
6: Гра кличе.
5: Vegas 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Vegas 24.
6: Найкращі ігри на Vegas 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск у ТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Запоріжжі знову минула під атакою російських безпілотників. Після одного з ударів загорівся торговельний центр, люди не постраждали. Напередодні російські дрони також 4 рази атакували об'єкти «Укрнафти» у Київській, Дніпропетровській областях і Запоріжжі, пошкодивши будівлі та обладнання. В усіх випадках минулося без постраждалих.
0: На Дніпропетровщині за добу зафіксували понад 20 російських атак артилерією та дронами. Під ударами були одразу кілька районів області. У Дніпрі загинув чоловік. Загалом 6 людей дістали поранення, пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти.
1: У столиці завершилися переговори Володимира Зеленського зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які провели з українською стороною 3 раунди зустрічей. Президент заявив, що їхній приїзд допоміг тимчасово зменшити інтенсивність атак на Київ. Сторони хочуть повернутися до тристороннього формату переговорів України, Росії та Сполучених Штатів. Зеленський також наголосив, позиція щодо Донбасу не змінюється. Україна не погодиться віддати його Росії, а ключові територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів.
0: Окремо говорили про можливі виклики взимку, адже нинішня ситуація поки не дає підстав розраховувати на швидке завершення війни. Київ очікує зимовий пакет підтримки для захисту неба та енергетики, а 67 українських компаній уже працюють над засобами проти реактивних дронів. Близько 5 розробників, за словами президента, вже показали результат і тепер оцінюють можливості для масового виробництва таких систем, щоб швидше посилити захист міст і критичної інфраструктури.
1: Українські далекобійні безпілотники тим часом знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Один із найбільших – Україні-агресорці. За даними української компанії-розробника, після ударів виведено з ладу понад 3/4 потужностей підприємства. Пошкоджені ключові установки первинної переробки нафти, а сам удар продовжив серію атак по російській паливній інфраструктурі. Україна розглядає такі об'єкти як важливу частину забезпечення російської воєнної машини та можливість зменшувати ресурс для подальших атак.
0: Папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні, відновити переговори та створити простір для дипломатії. Тим часом Європейський Союз готує значне збільшення інвестицій у Гренландію, автономну територію Данії та зміцнення політичних зв'язків з островом на тлі заяв Дональда Трампа про можливу анексію. Очікується, що кошти спрямують у критично важливі копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику, напрямки, які дедалі більше визначають стратегію вагу Арктики.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Медівіт придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судоми Медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Молл на Київській.
1: Подробиці на юск.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: consciousness.
1: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
2: Я сама.
1: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
7: Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: Утром у кадрів, сторіс, у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA.
1: Ти

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1540 російських військових. Загальні втрати ворога наблизилися до 1,5 мільйона осіб. Також знищено 51 артилерійську систему, 6 бронемашин, майже 1500 безпілотників і понад 590 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Запоріжжі російські війська здійснили 806 ударів по 53 населених пунктах. 4 людей дістали поранення.
0: Під час атак на Запорізьку область противник застосував понад 600 безпілотників різних типів, переважно ударні дрони. На Одещині після нічних ударів спалахнули пожежі, горіли автомобілі, суха трава та господарські споруди, пошкоджені житлові будинки. Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де росіяни понад 10 разів атакували 3 райони безпілотниками та артилерією. Там пошкоджено багатоквартирний будинок. В Синельниківському районі зайнялися склади із зерном після одного з ударів. Сили безпілотних систем за добу уразили 2045 цілей противника, серед них понад 400 російських військових, техніку та інші військові об'єкти.
1: У російській Пермі після атаки дронів повідомляли про вибухи та дим поблизу великого нафтопереробного підприємства. А в тимчасово окупованому Маріуполі уражено торговельний центр та прилеглу стоянку, де російські військові розміщували малі вогневі групи.
0: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
1: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
0: І трохи календаря. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки та День кіберспорту. 7 вересня також пов'язане з Днем поліцейського співробітництва, чистого повітря, польової епідеміології, захисту видів тварин, які вимирають, і Днем заснування Google.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
7: тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик
3: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Like the

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 71 повітряну ціль. Влучання зафіксували у 12 місцях, ще в одному районі впали уламки збитого дрона. У Запоріжжі після нічної атаки спалахнули пожежі на території торгового центру. Рятувальники ліквідували 6 осередків займання загальною площею близько 700 квадратних метрів.
0: Напруженою залишається ситуація і на сході. За добу під ударами були Харків та ще 13 населених пунктів області. Постраждали 5 людей. На Донеччині російські війська 12 разів обстріляли населені пункти. 7 людей поранені у Слов'янську, Краматорську та Святогірській громаді.
1: Тепер про економіку. Національний банк минулого тижня продав на міжбанківському ринку понад 1 мільярд 329 мільйонів доларів. Обсяг валютних інтервенцій перевищує мільярд доларів уже 8-й тиждень поспіль. Порівняно з попереднім тижнем продаж валюти зріс майже на 5%. Водночас попит на валюту з боку бізнесу теж посилився.
0: Уряд тим часом готує додаткову допомогу мешканцям прифронтових територій перед зимою. Понад 380 тисяч родин мають отримати одноразово по 19 400 гривень на опалювальний сезон. Допомогу передбачили для найуразливіших категорій, зокрема пенсіонерів, переселенців, багатодітних і прийомних родин, одиноких матерів та отримувачів житлових субсидій. Виплати мають допомогти підготувати домівки до холодного сезону.
1: А в євроатлантичному співробітництві України фіксують важливу зміну. Країни НАТО на рівні лідерів уперше офіційно визнали Україну державою, яка робить внесок у спільну безпеку. Це змінює підхід до військової допомоги. Підтримка України може зараховуватися партнерам до їхніх власних оборонних витрат. Такий механізм відкриває більше можливостей для фінансування української зброї та оборонного виробництва.
0: І ще одна символічна подія цього дня. Служба безпеки привітала українську воєнну розвідку з професійним святом і подякувала її військовим за службу. У воєнний час робота розвідників залишається однією з ключових складових оборони – від отримання інформації до операцій, які безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: на Діджей ФМ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Мої вітання усім, хто проводить цей день у компанії DGFM. Друзі, сьогодні компанія в нас ще більше, адже разом із нами сімейний бренд Bubble Bunny. Як я і анонсував раніше, сьогодні стартує нова гра, присвячена еволюції добре знайомого бренду «Вухастик» у Bubble Bunny. І відтепер до кінця місяця щодня в нашому етері звучатимуть ваші найтепліші сімейні історії і ті особливі моменти, коли ви
2: Раптом зрозуміли, що ми почуємо першу історію з Вікторією. Привіт тобі.
3: Добрий день.
1: Про кого буде твоя історія?
3: У мене історія буде про молодшого брата.
1: У нас в цей час був різний музичний смак, і тут він вмикає свої треки, я вже очікую, що тут будуть якісь тіктоковські тренди. Я навіть боюсь уточнювати, які саме, бо приблизно здогадуюсь. Так, зараз багато таких різних пісень. І тут він вмикає мій улюблений трек.
3: Я просто в шоці, думаю, я в нього запитаю, звідки ти знаєш? Mm-hmm. Він там теж він говорить, а я люблю слухати старі пісні. Ось він молодший братик подорослішав, що вже вважає пісні молодитинства моєї молодості старими.
1: Так, а ну-ка, Вікторія, ну ви розумієте, не можу на правах радіоведучого не спитати, а про яку пісню чи про якого артиста йде мова взагалі?
3: Це Віталій Козловський.
1: Ого, так.
3: Так, там пісня, вона раніше була російською, а зараз вона є перекладена Шекспір.
1: Шекспір, слухайте, це Віталій Козловський унікальний артист, бо я можу сказати, що він ще й артист і мого дорослішення, уявляєте, як оце ваш брат, звісно, відкрив ящичок Пандори. Слухайте, я вам дякую за цю прикольну історію, вона ще в нас вийшла музичною, це вдвічі прикольніше. По-перше, хочу сказати, що ви виграєте подарунок від сімейного бренду Bubble Bunny за вашу щирість і класний настрій. Ну, а також автоматично, Вік, потрапляєте у підсумковий розіграш тижня. Так що ось такі класні у мене для вас новини.
3: Вау, дякую.
1: Ну і новина, на яку ви точно не розраховували, коли вже за Віталіка Козловського заговорили. А давайте і для вас, і для вашого брата просто зараз її і поставимо.
3: Супер, будемо вам вдячні.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder. DJFM, your ads.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Запоріжжі російські безпілотники вранці вдарили по автостоянці. Двоє людей дістали поранень, пошкоджені автомобілі, на місці спалахнула пожежа. Це вже друга помітна атака на місто за добу. Вночі дрон влучив у торговельний центр, де рятувальники також гасили вогонь.
1: На Херсонщині російські удари за минулу добу забрали життя двох цивільних. Ще шестеро людей дістали поранень у різних населених пунктах області. У Херсоні ударний дрон атакував мікрорайон Таврійський. Загинув чоловік, а ще один мешканець отримав вибухову травму. На Харківщині тим часом триває ліквідація 7 лісових пожеж, що охопили близько 153 гектарів.
2: Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. І Володимир Зеленський подякував розвідникам за інформацію та операції, які посилюють захист держави. Кирило Буданов також привітав колег, наголосивши, що за роки Великої війни розвідка стала однією з ключових опор української безпеки. А на південно-слобожанському напрямку прикордонники знищили 7 російських розвідувальних і коригувальних безпілотників, сукупну вартість яких оцінюють майже у мільйон доларів.
1: Ще один результат зафіксували на окупованій частині Луганщини. Сили спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад російських військ у селищі Тепле. Арсенал містився на території колишньої птахофабрики і забезпечував боєприпасами підрозділи противника. Водночас українська розвідка оцінює, що економічних ресурсів для продовження війни Росії може вистачити і на 2027, і на 2028 рік без сильнішого зовнішнього тиску.
2: У Києві готуються до осінньо-зимового періоду та можливих тривалих відключень електроенергії, формуючи резерви основних продуктів і питної води. За підтримки громадських і благодійних організацій, місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. А також планує закупити ще 20 тисяч продуктових наборів. Їх насамперед використають для допомоги малозабезпеченим містянам і тим, хто опиниться у складних життєвих обставинах.
1: Щодо дипломатії, швидкого прориву в мирних переговорах у Києві поки не очікують, хоча візит Стівена Віткофа і Джареда Кушнера називають важливим для розуміння реальної ситуації. А завершимо цифрою, яка додає оптимізму. 71% українців у новому опитуванні вважають себе щасливими, тоді як частка тих, хто почувається нещасливим, становить 16%, і це помітно вище, ніж наприкінці 2024 року.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама на Діджей ФМ.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня та вівторок 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив. Сили оборони уразили нафтопереробні заводи в Рязанському та Пермському регіонах і Татарстані, а також об'єкти запуску ударних дронів у Курському регіоні і ціль у Чорному морі. Українські військові також уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал біля Владиславівки в окупованому Криму, склад боєприпасів і пункти управління противника.
0: У Херсоні ранковий артилерійський обстріл житлового кварталу забрав життя жінки, яка загинула на місці. У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Поранені 3 людей. В Прилуках після удару по тютюновій фабриці загорівся виробничий цех, але працівники перебували в укритті.
1: Енергетики за тиждень повернули світло майже 1 мільйон родин у 4 областях і заживили понад 590 населених пунктів після російських атак. Найбільше відновлень було на Одещині та Донеччині. Ще понад 170 тисяч домівок заживили на Дніпропетровщині, а на Київщині – близько 9 тисяч.
0: Уряд тим часом готує додаткову допомогу мешканцям прифронтових територій перед зимою. Понад 380 тисяч родин мають отримати одноразово по 19 400 гривень на опалювальний сезон. Допомогу передбачили для найуразливіших категорій, зокрема пенсіонерів, переселенців, багатодітних і прийомних родин, одиноких матерів та отримувачів житлових субсидій. Виплати мають допомогти підготувати домівки до холодного сезону.
1: У Києві після 3 раундів переговорів із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом готують наступні зустрічі і дипломатичні контакти. До розмов долучалися також представники Франції, Великої Британії та Німеччини. В Брюсселі позитивно оцінили продовження мирних зусиль і підготовку наступних контактів. У розвідці водночас попереджають, ближче до холодів Росія може активізувати удари по енергетиці та випробовувати готовність європейських союзників реагувати на ескалацію.
0: І ще одна зміна для столиці. З 10 вересня комендантська година триватиме з 1:00 до 5:00 ранку. Громадський транспорт працюватиме довше, а для пасажирів нічних поїздів запустять 4 автобусні маршрути від центрального вокзалу. Графік роботи закладів харчування, розважальних центрів і торговельних комплексів при цьому не змінюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш? Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабу Бані.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

miss you.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську російський бомбовий удар забрав життя 2 людей. Ще 4 дістали поранень. Вранці по місту випустили 4 авіабомби. 2 з них влучили у багатоквартирні будинки. Пошкоджені житлові будівлі, на місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби.
0: У Запоріжжі після атаки безпілотників кількість поранених зросла до 5 людей. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та дитячий садок. А в Прилуках після російського удару спалахнула пожежа на тютюновій фабриці. Зайнявся дах сигаретного цеху. Пожежники працюють над локалізацією вогню та не допускають його поширення виробничими приміщеннями.
1: Тим часом міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий зустрілися з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Українська сторона наголосила, підтримку партнерів потрібно посилювати так, щоб системно зменшувати можливості Росії продовжувати війну, поповнювати ресурси та відновлювати свій військовий потенціал.
0: Окремо Київ відреагував на заяви Кремля про нібито окупацію Святогірська. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ці твердження неправдивими та заявив, що Москва має перевіряти повідомлення з поля бою до публічних заяв. А в Європі тим часом дедалі активніше говорять про роль української армії у майбутній системі безпеки. Один із радників Єврокомісара з оборони вважає, що українці могли б становити до половини сил швидкого реагування. Йдеться не про готове рішення, а про бачення, за яким бойовий досвід України може стати важливою частиною спільної європейської оборони.
1: У Києві уточнили правила роботи транспорту за жовтого рівня загрози. Сирецько-Печерська лінія метро курсуватиме без обмежень через Південний міст, а автомобільний рух мостом під час повітряної тривоги також дозволятимуть без зупинки, якщо не запроваджено вищий рівень небезпеки.
0: І ще одна важлива технологічна новина з фронту. У серпні українські військові виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. У 3,3 рази більше, ніж у січні. Роботи доставляють боєприпаси, воду і харчування та допомагають евакуйовувати поранених із найнебезпечніших ділянок, зменшуючи ризик для людей і даючи підрозділам змогу виконувати більше завдань дистанційно.
1: Попри важкий день, технології, взаємодія з партнерами і нові рішення для безпеки продовжують працювати на стійкість країни. Кожне таке рішення означає менше ризиків для людей і більше можливостей діяти впевнено навіть у складних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама.
4: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
5: А є сайт, де почуєш.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія сьогодні вдарила по підприємству в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждала жінка, на території виникла пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Тим часом на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються 91 тисяча жителів, серед них 4 тисячі 368 дітей. Це майже 5% від усіх, хто досі живе на цій території. Евакуація з небезпечних громад триває, а родинам пропонують виїжджати до безпечніших регіонів.
1: Українська воєнна розвідка повідомила про ураження російського літака в тимчасово окупованому Криму. Удар стався в ніч проти 7 вересня. Модель повітряного судна поки не називають, а ступінь пошкодження уточнюють. Операцію провели підрозділи активних дій воєнної розвідки. Інших подробиць поки небагато, тож остаточні результати атаки мають повідомити після оцінки завданих літаку пошкоджень.
2: У дипломатії з'явився новий сигнал. Стів Віткоф після поїздок до Москви та Києва заявив про суттєвий прогрес у підготовці додаткових тристоронніх переговорів. За його словами, переговорники обговорювали пропозиції обох сторін щодо припинення війни та подальшого діалогу. А вже 8 вересня Марк Рютте долучиться до нового засідання у форматі «Рамштайн», яке цього разу проведуть дистанційно за участю представників партнерів України та оборонних відомств кількох країн.
1: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А папа римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
2: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
1: У Німеччині тим часом розслідують серію спроб пошкодити енергомережу. У Саксонії біля високовольтних ліній знайшли загалом 21 саморобний вибуховий пристрій. Усі знешкодили. Електропостачання вдалося зберегти. Пристрої були розміщені поблизу підстанції та мали спричинити короткі замикання.
2: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас теж стає кращим. Бразильський письменник Пауло Коельо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлітт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: try.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про йод.
3: Факт перший.
2: В одній тонні морської води міститься всього 25-30 міліграм йоду, а 99% запасів йоду в світі знаходиться в Японії та Чилі.
3: Факт другий.
2: Зараз йод в періодичній системі хімічних елементів позначається літерою I, але до 1950 року йод позначався літерою J.
3: Факт третій.
2: У людському організмі міститься близько 17 міліграмів йоду. До речі, вченим, хто першим винайшов йод, вважається французький хімік Бернар Куртуа.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Удача – це жінка. Якщо ви пропустите її сьогодні, не думайте, що завтра знов її знайдете. Наполеон Бонапарт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Tissot. Компанія Tissot була заснована у 1853 році Шарлем Tissot та його сином. Протягом багатьох років годинники Tissot представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для Tissot стало використання літери T. Літера T, що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією Tissot гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія Tissot дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні Tissot виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія Tissot випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му Tissot випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Tissot. Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник Tissot T-Touch. Для 2005 року це був годинник Бімба. Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія Touch Screen Watch і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.